ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཁྱི ཁྱི དང ལམ ཚན ཇིག ཇལ ནི གམ དར ང ཚི ཅན ནམ ལ ཁལོ བབ ཅན དལ དོར ཅི ལག ནི དང ནོལ ཞི ཅན ཅིན ཨ མ ཤི པ དེ གོ ཅིག ཤོ པ དང ཆབ ཅི ཅེ ཅི ཁར ཁལ དེ དང དང ཤ བ ལམ ཇུ ཡོང ཡི ཏ ཁི མོན དན ཉིང ནི ཤི

རྒྱུ དང དང སྟོབས ཆེར གཏོང བ རྒྱལ ཁབ སྟོབས ཆེན དང རྒྱལ དར བཅས ཀྱི ནང གནས ཅན འབྲེལ བ སྟངས འཛིན སྟངས གསབ བྱེད པ དང དང གང གོ ཁྲལ དང དང འཛུགས སྐྱོང ལ ཅི འདོམ བྱེད པ ཁེར དུག མ དང རྟག ཐུམ མ གནད ཉི མ གཙོན ལ མ ཅི གཅིག གྱར དམ སུབ མཐའ འཁྱོངས བྱེད པ ཞི ཅིན ཕིང གི དང འཛུགས སྐྱོང གོར དགོངས པ ཁ གསལ སྟངས གསལ དང སྤྱོད གོ ཆོད པ ཉམ ལན སྟངས གསབ བཅས བྱས ཏེ མར་ཁེ སྲང ལུགས ཀྱི དང འཛུགས སྐྱོང གོ བཟུང ལུགས འཕེལ རྒྱས གཏོང བར གསར་ཏོ ལ རང བཞིན གྱི ལག ཅི གལ ཆེན ཕལ བ དེ ཐོག ནས རང་རེ དང གི མར་ཁེ རང་ལུགས ཀྱི སོ ཆུང དང དང འཛུགཅུང གི ཆིན་ཡ ལ ངེན འཛིན ཐབ ཚལ ཐོ ཚལ གསར པ ཞིག ཏུ ལེབ ཚོན ཡོ ཅེཁབ ཅུང ཝར ངེ པར དང ཁོལ དང ཤུང གི པ དང དང དར ཅེབ ཤུང ནབ ཞན ཅེཁབ ཏོབ དེ ཡོ ཐབ སི ཅིན ཕིང གི དང འཛུགཅུང གུར གུང པ དེ དང དང ཅེཁབ ཏོབ ཅར ཏོང ཡིན ཉེབ ཅོན རང་ཡ ཅེ ཏོན ཉིང དང ཕུ ཅིན ཛབ ཅལ ཏོན ཉིང གལ ཆེན ནབ དང ཡོ དང འཛུགཅུང ཤ ཅེ དེ དང གུལ གལ པོ ཅེ ཤི ཏབ ཅིན ཉེ གན དེ ཏོང ཨ མ སལ དང གི དང ལ ཏོ ཏམ དང དང ནམ བེབ ཅུང ཡིབ ཛ ཏུན དང ཛ ཤུག ཏོང ཏ ཝར སམ ཏ ཐ ཅུང ཤ ཅེ ནེ དང ཅིག དང དང དར ཅི དང ཅེ ཁབ ཏོབ དང ཅེ ཐབ ཆུག གེ ཅན ཞིག རེ དང གི ཚོགཅིན ཇོབ ཅལ པ ཚོང ཅན ཁོལོམ ཏན ཤི ཅིན ཕིང གི ཤོ ཁང ནང བེ དང ཅུང གི ཤོག ཡོང ནི དང ནམ བེབ ཅུང ཅེ དེ ཤོག ཡོང བཞི ཐབ ཅི གོ ཅིན ནང ཅིག ནི ཅང ཝ རང ཤ ཏལ དང རེན ཅལ ཏིག སལ ཐམ ནན ན ཅི ཅམ ཅན སང ཅི ཅི ཤི དེ ཅུང ཡང གི ཏན བབ དོན ཅན བ ཅལ ཏན ཁལ དང ལག ཏར ཤེ པ ནིང གོ ཅིག དེ ཁན ལེ ཅོལ བ དང དེར བསར པི དང ཅིག ཅུང ཁབ ཅི ལང ཤ ཏོ པ དང དོན ཅུལ བ ཤེ པ དང ཁ ཆབསན ཅིག དང ཅིག ལ དེ ཁག ལ ཅིན དམ བྱེད པ རསུང ལ ངོ རྒུལ བྱེད པའི ཐབ ཚུལ ལ རྐན དེ དང སུབ གཏོང བ ཕྱོགས ཡོངས ནས དང ནམ པའི བྱུང བའི མ ལག གྲུབ པ ཅེ རེ དེ རབ སར པའི དང འཛུགས ཅུང གི ལབ ཅིན དང གུལ སར པར རྐན དེ དང སུབ དང རྟེ དང གང གོ ཁྲལ ཉམ ཞིན དང འགྲོ བ དང ཉི མ ལག སབ སུབ དོ ནུ ལ མེ པ ཅེ དང དང ལ དོ དམ དང དང ཤུང ཅེ ལག ལུ ལན ཅམ ཅེ ཅེ གནས ཚུལ ལ རྩ བའི ཅ ནས མ འགྱུར དུག ཤིན པ དང དང གི ཆབ སུ ཅིན གོ ཁྲལ ནུས པ དང སམ དེ ཁྲ དུན ནུས པ མང ཚོགས བྲིག འཛུགས ནུས པ ཅེཚོང ཕོཁལ ནུས པ ཅིན ངོ སུ དོ པའི ཆེ རབ ཤན ནས དང དེ ཉིལ སར ཅེ རང སིན ཅེ ཕྱིན དར ཆོལ དེ བས སམ ལ དོ བདན དབ ཅེར དེ ཐུང ཏ བར སམ དུ ཅུང གི ཆེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ རང ལུག ཤ ཤ ཁ ཉེར མི ལ དོ བདན ཅེ གོ ཁྲལ ཤུ ཁང དམ ཅེར བ དང གནད དུན ཆེ ཅུང གང ཤིག ཅེ ཅེ ཨམང ཡོང ཅེ ག ལེ ཁལ ཁི ཅེ རང སིན དེ ཅེ རིང གལན ཤི པ རེ དེ རབ སར པར དང དང ཅེ ཁབ ཅེ ཤ ཤ ལ ལོར ཅེ རང སིན ཅེ དམ ཅེ ཐོ པ དང ལོར ཅེ རང སིན ཅེ ཕོན ཅེ རབ ཤུང བ དང ཀྲུང ཁ མར གབ ཅ དར ག ལ པོ ཅེ ངོན ཅེ རིང གོ ཐམ མི ལོབ ཅ ཉི པིན པ དབ མི གསལ ཅེ ཅང ལ མསར པིན གུ ཡག པོ ཤིང ཅིག ཐབ ཅེ ཅེ ཛ བ ནི ཅེཆབ སུ ཅེ ཤི ཅིན ཕིང གི ནེ ཅལ བ ཤུགས དུ ནང བ དང ཤི ཅིན ཕིང གི དེར བ སར པི ཅུང ཁི ཆེ ཅེ ཅབ ཅེ ཅོ རང ལག ཅེ རྒུང པི ཚན རིག དང ཐམ པིན ཛབ ཅལ ཡིབ ཤུང ཡོ དེར བ སར པི ལོན དད དགར ང ཚི བ ཅུན ཡོང བི ལ བ ནི བ ཅིན དང ཤ ཏན ཡི མན ལ ཅེ ཏང ཏི བི མན པི ལོར ཅེ ཅེ ལ བ ཤར མ ཁཏི ཅི དང དང ཅེ ཁབ ལ ཅེ པི དེ བ ཉུག ཅང ཅེ བ དང ཐབ ཅུ ལན ཅ ཅག པ ཅེ རི ཕལ ཅན སམ ཅེ ལེན གི ན ཤ ཁ ཅག ཅེ བ ཅེ ནི འཛམ ཐོག དང ལོར ཅེ ཐོག ཐུང ཤ གོམ པ ཤིག ཡིན པི ཁོལོམ ཏན ཤི ཅིན ཕིང གི དང ཅུང ཡོང གི ཤུ ཁང དང དང ཡོང ཅེ ཤུ ཁང གི ནེ བ ཏན ཁལ དང ཤི ཅིན ཕིང གི དེ རབ སར པི ཅུང ཁི ཆེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅོ རང ལག ཅེ ཁོང པིན ཛབ ཅལ ནེ བ ཏན ཁལ ཤི པི ཨབ དང གི ཡེ རང ཨབ ཅུང དང ཇེཁབ ཡེ རང ཨབ དེ ཁོལ མམ ཨབ དེ ཅལ ཁམ དེ ཅི ལ ཁི ཅིན དེ པི ངོ སུ དོ པིན གལ བ དང ཨན ཏུན ཐག ཅལ ཐབ མ སལ དང དང ཇེཁབ མོཁུང ཅི ཅིན ནང ཁལ ཏག ནེ པི ངོ མན ཨབ ཅེ ངན ཚབ ཅིན མེ པབ སི དེ ཀྲུང ཁ མར་གི ཅ་ཏར གལ་པོ ཅི དུག་ཏ མེ པི ལོར ཅི ཅི ཕེར་མ དེ ལེ པར ཛ་བི ཆ ནིང གལན ཏབ ཡོ ཤི ཅིན ཕིང གི དང ཛིག ཅུང གོར གོང པ ཆ་ཏུན ཏབ ཤི དེ ལོབ ཅ་ཏ ང རང ཡིན པེཏབ ཅི ལོར ཅི ལང བབ ཅི པ དེ ཀྲུང ཁ མར་གི ཅི ཁ་ཅི ཤ་ཤ གལ་པོ ཅི ཕིན་དན ཆང བ མེར་གི ཅི སབ་དེ དང ཕེ ཅི ཅི གལ་ན མེ པི ཤ་ཤ གལ་ ཞོལ ཅི ཅི མར་གི སརང ལག ཅབ སཏང ཤིག ཐུང ད ཝར་སམ དེ དེར་བ ཅིན དན་ཏལ ཏ ཅོ པ དེ མམང ཅེ ཉང ཁུ ནི ཛོགར ཐོ པ སུན ཁ ནམ ཡང ཅི པ ཅི རི ཀྲུང ཁུ གུང ཅིན དང གི ཅེར ཅུང ལབ དེ ཀྲུང ཁི ཅེར ཅུང ཁསར ཏུལ ཕྱི དེ ང ཚི ཀྲུང ཁི ཡང་ན པི དང རབ ཅིན ཅེ ཡང ཁང རྒྱ ཅི བིན རོལམ ཏུ གོམ སིང ཅིན བིན དན ཅུལ ཕྱི ནི ཀྲུང ཁི ངོམ ཚར ཅི བིལ ཁསར པ ཅིན ཅིལ མེ པར ཙམ ཡོ དར ཆ ཡི དེར བལ ནེ ཅིལ དང ར གོང པིམ ཅུང ཅིར ལ ཁཏོན ཤེལ ང ཚི ལོམ ཏན ཤི ཅིན ཕིང གི ཤོ ཁང ནང བི དང ཀྲུང ཁ ཐ ཁོར ཏ དེ བི ཐན ལ དམ སུབ ཤི དེ ཤི ཅིན ཕིང གི དང ཛིག ཅུང གོར གོང པ ལོབ ཅུང ལག ཏར དང སུབ ཤི པ དང ཚན ཤི དེ བི ཐུ བ དང ཤ ཏབ དེ བི དན ཏི ཁར གོ ཤུག ཡོང ནས དང ནམ པའི བཅོང བའི ལས དོན ཁག ལ དམ འཛིན ཡག པོ བྱེད པ དང འཛུགས སྐྱོང གི སྤུས ཚུལ དུས ཕེཅི ལ རྐན དེ དང ཅི ཤེས ནས རྒྱལ ཁབ སྟོབས ཅན འཛུགས སྐྲུན དང མི རིགས ཆ དར ཅི ཧྲ ཤག ལ པོ ཅིར ཧྲ ཤང བསྟན པའི འགན ལེན བྱེད དགོས རེ སང ཐུག པལན ཅི ཐང འདི རྐབ དང ལང དག ལེམ ཚན རྟོང ཚོམ དང ཅོ ལེམ ཚན དེ མཐུན ཅོམ པབ དང དང དོར ཅི དང ཚོམ ཅིང གན ཁོ རོ དོ ཐར ཡིན ཤམ ལ ལེན ཅི ནེ མ ད རང རེ ལེ ཁུང ཅི ལེམ ཚན ནབ ཞན དག ལ སམ པར གབ སུ ཤི

མགསབ ཐམ་བི མགམི ཤིགནི ཇ્યાན་གི ཅིང་གོ པ་ཤིགོ་བ སར་ཅི ཡ་དོར་ཅི ཅི ལ་ཤི ཡ་ཇོན་མ་ ཏན་ཚན རང་ཁ་ཅི ཨ་གཤིན དང ཡང་རི ལ་ཏེནི ཝ མར་གི ཅི ཇ્યાན་གི རིནི ཡ་བཅན་ཚན དང ཏར་པེ ཏོན་རན བཞིན ཡོ ཆིམ་ཚང་ག ཁིཅིན ཟོང་ དང པ་མ་ནི པུ ཀ્વાལོ་ ཨོ ཆོང་ཏེནི ཝ ཤི ཇོན་པར གའི ལོབ་ཏ་ ཆིམོན འདམ་རང ཁོམ་པ་ ཤོང་དི ཅིང་གོ ཅི ལག་ཚ ཁལམ བ་པ་དང ཁོབ་ཏ་ནི ཐོན་སི ཁ་བཞི སར ཇ་ནང་ག ལོབ་ལང ཏག་ཤན ཁ་ཏ ས་བཞུང ཤེ་པར་ཅུ ཏན་ཚན རང་ཁ་ཅི ཏང་རབ་ཅི ཅིང་གུན དཔི་ དང སུ་ཅིན་ན ཇ་ང་གི ཅན ཟི་པ་ པེ་མར་ཅི་དེ ཝ་སི་ལ་ དིར་བ་ཅི ཟ་ཅི སར་བན ཐོན་སིན ཡོ ད་ར་ཏ་ ཝ་ཟུང་ ཏམ་ཟུ དི་ཁར ཚོ་པར ཤིགལེ་ནང་ཟིན བི ཁོང་གི ཇ་ང་གི ཧ་ཚོ ཅིང་གུཅི ལི་ལམ་པ་དེ ཝ་ཅི་རིན་ནི ཟམ་ལང་ ཏ་ཆ་པེ་ཏོང་བར ཅི་ཡབ་ཤིག་ཏ ཟོ་ཅིན ཡོ པ་ཟ་ ཁོབ་ཏན་ འདམ་རང ཏན་ཚན རང ཁ་ཅི ཁོམ་པ་ ཡུ་ཏི ཝ་ཅི སུ་ཅིན་ ཇ્યાંཁི ཨར་གནི དང ཇི་བི ཧུ་ཏེབ དང ས་གནི ཁག་ ཝ་ཤི ཅེབ ཆ་ཆིལ་ ཏོན་ཧན དང ཟང་པ་ ཧར་ཏག ཤི་ཅི ཡོ་སང ཟང་པི ཡ་ཟོང་ལི གརི་རི དང ཚོ་ཤིབ ཤི་པི ལག་ལིན་ རེ་རི ཁོང་གə ཅིང་གུ ལ་ཝར མང་ཤི ཏམ་པོ ཤི དང ཡོ སུ་ཅིན ཅེ ཝ་ཤིལ་ སུན་ཧི སར་བ་ཟིན གེ་ན་ གཤིན ཡོ་པ་ ཁོ་ནི མན་ཅིག་པ ངེ་པར་དེ རིག་ཟུང་ག མང་ཤི དང ཇེར་ཚ་ཅི ཤ་ཚ ཐོང་བོ ཤི་གི་པ་དེ གཤིན་ནང་ག གང་ཤི་ཡན་པ ཏན་ཚན རང ཧ་ཅི་ ལོ་ལ ཐོ་ཐ་བར་སམ་ད ཏན་པོར་ཅང་ ཡོ ཁོང་ ལོབ་ཤིན་ འཇམ་རང ཟང་པི་ ཟོང་ལིག དང ཤིང་གུ་ཅི ལག་ཚ་ཤི་པར ལོ་ཡ་ཚམ་ནེ མ་དེ་པར རང་ཉི་ཅི་ ཇུན་ཤི་ ཤིང་གུ་ཤི་པི ལག་ཚ་གོང་ཐུར་ཏོང་ཤ དང ཝ་ཤི་ཅི་ ཆ་ཆི་ དང་རབ་ཅི་ ནག་ཟུན་ཚུན་ཟེ་ཤུལ་ལ་ཏ་བ དང དེ་བི་ཐན་པ་ཡོང་ཆ ལོབ་ཤིན་ནེ་ཐོན་ཤི་ ཁ་བཞིས ཀྲུང གུ དེ་ཀར ལོབ་ལང དང པེ་ཅིན ཏོ་ཀར ལོབ་ལང ད ས་བཞུང ཤེ པར ཅོ ཅིར་སུན ཅི བྱར་ཚ ལོབ་ལང ད ཁོང གི ཡ་རང་ནི ལ ལང་ཤ ནམ པོ དོན དེ ཇུན་ཤི ཅིང་གུ ཙ མ་ས ཀར་ཏིག ཅི མན ཧ དང ཇ્યાંཁི ཅིང་གུ ཐ ཅི རིག་ཟུང ཉིང དི ལ ལོབ་ཟུང ཧར་ཏག ཤེ པ ཇ དེ་ཀར མན ཧི ལོར ཅི དང ཇ་བཞུང དང ཐན བི ཇ્યાંཁི ཅིང་གུ ཇུ་ཀར དང ཇེ་ཤི ཅི ལག་ཚ ལ སོགས་པི ནང ཚན ཐ དག ལ གོམ་པ སིན་དུ ཟིན ད མ་བོང ཅི དེ ཟུན་ཅི ཅི ད ཕུ ཤབ ཁ ཏན ཡ ལོ ཉུང མེ དེ ཏར གა་ ཤོག ནི ཆེལི བ ཏན ཚན རང ཧ ཅི རང ཉི ལ གང བི སིང གུ ཅི མ ཅི ལ བོ ཤིག ཏོ ཡོ

ཡོད ཚུགས རིན ཆེ ཨ ཕན ཆོག ང ཚོས ཕ ཡུ ནས དེར ཚ ལོང ཆུང བའི ང ཚོས ལོ ཡ མི ལེན ཁ ལ སི ཅེ དང ཡོད རེ ཡ ནི དུས རབ ཀྱི རང རྭ ཡིན ཕ ཞི བའི ཆེང ཁྲོ དང མང ཚོས ཅི རོ ཅི ཚོ རིང ལོ ཚུགས རིན ཅེ གི གག ཚེ ཐུག གབ སོ པེ ཅིན སར གི རེ ལ ཤེ པ དང ལོ ཞིག ལང ནས དང ལ ཕུ ཡ ལང ཤིང རིན ཁེ ལོ ཞིག ལེན ཤེ པ སོ ཚག ཅན རེ ཡ ཅེ ཅུ ཉུ དུ ཐུ ཐུན ཡོད

ཚང ཤི ཅི སེ ཡ གི ཉན དོང གི དེ པོ དེ དེང ནས ཡིན ན ནང དུ དེ གི རིམ པ ཅི སེན ཐོ གི རེ ཐན གྱ གི ཡིན ན ནང དུ དེ གི ལ ག ཤེན ཡོ བ ཡིན ན རིམ པ ཅི སེ རོ ན ད ར རེ ལས སེ ལས ད ཅི སང གི ལན གྱ གི ཁོང དུ མིན ཕེ པ ཆུ བུ དེ དམ གྱུ ལ ཡ སེན ཆུ བེ ཅི ལ ཡིན ན ཚོ བེ ཅ ལམ ད གྱོང ཅི བེ རང ཅི ལ ནས དེ དེ ཡ ཐེ བེ ག ཤེན ཅི ཅི ཅུན པ ཅིན བུ ཡིན ན ཅ ལ མང པོ ཅི ནང གི

དར དེའི འཛམ གླིང ཐོག དཔལ འབྱོར དང སྤྱི ཚོགས ཀྱི འཕེལ རྒྱས དེ རིགས པའི གཞུང ལུགས དང ལམ ལུགས ཚན རྩལ རིག གནས ལ སོགས པའི ཁྱབ ཁོངས ཀྱི གསར གཏོད ལ བརྟེན ཤུགས ཆེ རུ འགྲོ བཞིན ཡོད པ དང རྒྱལ ཕྱིའི འགྲན རྩོད ཀྱི དགེ མཚན ཡང གསར གཏོད ནུས པའི ཆར མངོན གྱི ཡོད སུ ཞིག གསར གཏོད ཀྱི ཐད དུ གོམ གང སྔོན ལ ཤོར ན དེར འཕེལ རྒྱས སྣ ཁྲིད བྱས པའི རང དབང ཐོབ ཐུབ པ རེད མི སྔར རེ བ གསར པའི ཚན རྩལ དང ཐོན ལས གསར བཞིན གཞུང ལ ཉེ བ དང དེའི ཁྱད ཆོས གཙོ བོ ནི རྩ སློག རང བཞིན གྱི ལག རྩལ གནད སེལ འཆར གཞི གྱི མྱུ གུ བཞིན ཐོན པ དང ཚན རྩལ གྱི གྲུབ འབྲས སྤོ སྒྱུར ཡོང བའི མྱུར ཚད མགྱོགས སུ འགྲོ བ ཐོན ལས ཀྱི སྒྲིག འཛུགས རྣམ པ དང ཐོན ལས ཀྱི མི གྲངས ལ སྔར བའི སྒེར སྡོམ གྱི རང བཞིན ལྡན པ བཅས རེད འཛམ གླིང གི རྒྱལ ཁབ གཙོ བོ ཁག གིས གསར གཏོད ཀྱི ཐབས ཤེས གསར པ བཏོན ནས གཏོང སྒོ ཆེ རུ གཏོང བ དང ཤེས ལྡན མི སྣ དང ཆེ ཁེ ཚད གཞི སོགས ཐབས ཤེས རང བཞིན གྱི གསར གཏོད ཐོན ཁུངས གཙོ རེ ཤེས ཤུགས ཆེ རུ གཏོང བཞིན ཡོད རང རྒྱལ གྱི དཔལ འབྱོར ཞིམ པོར འཛམ གླིང གི ཨང གཉིས པར སླེབས ཡོད མོ འོན ཀྱང འབོར ཆེ ནའང སྟོབས ཞན པ དང ལྟེ ཆེ ཞིང ལུས སྲུང ཞན པའི གནད དོན ཧ ཅང འབུར ཐོན ཡིན པ ནི གཙོར གསར གཏོད ཀྱི ནུས པ ཞན པའི ཐད མངོན ཡོད པ དང དེ གཟུགས བང ཆེ བའི རང རྒྱལ དཔལ འབྱོར གྱི ཨ ཁ ལུས སི ཤེས སྟངས ལྟ བུ ཞིག ཡོད གསར གཏོད ལ བརྟེན ནས འཕེལ རྒྱས སྐུལ ཁྲིད དང སྣ ཁྲིད བྱ རྒྱུ དེ རང རྒྱལ འཕེལ རྒྱས ཀྱི སྒེར གཏུག ཆེ བའི བླང བྱ ཞིག ཟིན པས ངས ཡང དང ཡང དུ གསར གཏོད འཛིན པ ནི འཕེལ རྒྱས འཛིན པ དང གསར གཏོད ཞིན གོ བྱས པ ནི མ འོངས ཞིན གོ བྱས པ རང ཡིན ཞེས ནན བཤད བྱེད ཀྱི ཡོད ལོ མང རང འབར བཙོན བྱས པ བརྟེན རང རྒྱལ ཚན རྩལ གྱི ཞི བའི ཆུ ཚད མཐོ རུ མངོན གསལ སོང ཡོད པ དང གྲངས འབོར འཕར བ ནས སྤུས ཚད འཕར བའི འཕོ འགྱུར གྱི དུས སྐབས གལ ཆེན དུ གནས ཡོད ཞིང ཁྱབ ཁོངས གལ ཆེན ཁ ཤས འཛམ གླིང གི མདུན གྲལ དུ སླེབས ཡོད ཡིན ནའང ཕྱིའི ཆ ནས བལྟས ན རང རྒྱལ གྱི ནན ཁག གི སྲོག ཤིང ལག རྩལ གཞན དབང དུ ཚུད པའི རྣམ པ ད དུང རྩ བ ནས བསྒྱུར ཐབས མེད པ དང ཐོན ལས གསར པ གསར སྐྲུན དང མང པའི འཕེལ རྒྱས སྣེ ཁྲིད བྱས པའི ཚན རྩལ སོག འཇོག ཧ ཅང འདང གི མེད ཞིང ཐོན ལས ཉིད སྔར བཞིན གོ ལ ཧྲུའུ རིན ཐང མི ཕྲང གི དམར འབྲིང གི སྣེ ལ གནས ཡོད པ དང དམག དོན དང བདེན བཞག ཁྱབ ཁོངས ཀྱི ལག རྩལ མཐོ བའི ཐད དུ དར རྒྱས ཆེ བའི རྒྱལ ཁབ དང བསྡུར ན སྔར བཞིན ཧེ བག ཆེ ཙམ ཡོད པ རེད དེ ལ ང ཚོས ངེས པར དུ འཕེལ རྒྱས ཀྱི བཞི མ དེ གསར གཏོད ཐད དུ འཇོག དགོས པ དང གསར གཏོད ལ བརྟེན ནས འཕེལ རྒྱས ཀྱི སྒུལ ཤུགས གསར པ ཇེ སྲང བྱས ནས སྔོན གཏོད ཀྱི དགེ མཚན འདོན སྤེལ བྱེད ཐུབ པའི སྣ ཁྲིད གཞན གྱི འཕེལ རྒྱས སྔར བས མང བ ཞིག བསྐྲུན དགོས གསར གཏོད ནི སྤྱི ཚོགས ཀྱི མ ལག ཚང བའི ལས གྲྭ རྙོག འཛིང གཞན ཞིག ཡིན ཞིང དེ ཉིད དཔལ འབྱོར དང སྤྱི ཚོགས ཀྱི ཁྱབ ཁོངས ཁག དང འབྲེལ བ ཡོད གསར གཏོད ལ བརྟེན

ཁོང་ཚན་ནི་ཤིང་གུ་དང་ཁོང་ཚན་ནི་གོ་རིག་ཤི་དེ་ཧོན་ཞུར་ཅན་ཚོ་ཤི་ནི་ཅི་ཤོ་ཁང་དེ་རུ་ཡིན་གག་ཚ་དང་ཤི་ཚོ་ཕེ་ཅི་ཅི་ཝམ་ཁེ་ཏ་བི་ཚོན་ཚན་རྒྱ་ཁབ་དེན་ཞག་ཅི་ན་ཅིན་ཅན་ལོང་ཤི་ལ་ཉི་ར་མང་ནི་ཕེ་ཅི་ཅི་ཤི་ཡོང་ལ་ཐུ་ཡོ་པི་ཨ་མང་ཞི་ཤིམ་ཞི་གདང་ཡོང་ཆ་བ་རང་ཅིན་ཅི་གག་ཚི་ལག་
人心你和你的几把灯人等你们的几把呢人等你们的几把灯人他吃的几把小事今儿刚特别给那些参差三度鸡他吃些的参差三度这么几的吞起你和你了更加的几把灯吞了鸡马勒三瓦更加的呢人来有把人来有把灯人来有金人给我带来十把 人来有把十个金人给我带来十把子用二十八等人家还是接使用接行菜等接信战术你和其他东西参赛这个数接接些三百些的现在们他刚得被约这个数等四十接三十多了跟得多等偷袭的最困难是等接持续自身增吧还来关系上接三十多现在们他能真是比过接四十六点这些的 나무 건 장모 근이 고소시기

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

Demnyang nakhung jina nilbang gubi nyingka chira tangwa re zir. Nakhung nang zhwa na tizilji hitab debi shachil jiga yin mul. Nakhung ga jarchilar tolag temni no cirab tang ramba tebsila zir. Tani nakhung la mbogzo zowa. Zimugu tog tihtag tam bacha tang netin borchino no tabga nakhung nang zhikab nilhung tigja nakhung ta chiri. Nakhung nang gar tikam la torshig tanga de dangi nakhung ga nirgarab tang ramba tunji yo zir. Khuizg langab shay na nandan gub nyansil tang. Nākūng nīnsil sūtā wān jōng gārēsir. Tani gālam lā nō cīr tūng wā. Nāndan gār chepag lā nō chūn tēp jī nārpa tōr nī tēdil tāng nēlhūng tīgjit cīgbī nīpā chūng tāshin bā tāng nākūng gā rāngshūng gā sūngil tāng bū nyamshin tāshin dē tāng gālam gūnī gā nyankā chērāshin rōsir. Tani tā lō cīl tūng wā. Kēr tē nēlhūng tīgjit nākūng rāvī shāchūlā tēn nī nākūng tān zil bā tāng ཁང ཅིང ཁང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང

ཅོབནམ་བ་ དེ་ན་ཤ་མ་ནི་དེ་རང་གི་ལིན་ཚན་ནང་གོ་དྲི་ཡོ་ནུ་གི་ནང་དོན་དང་པོ་དེ་ཚོར་མུན་ཤང་ཅིན་མ་མང་ཐི་ཚོ་བ་ཅིན་ཡ་ཡོན་ལ་ཁང་གི་ ཅོང་སབ་དར་པལ་ཅི་ཅན་ཏ་མ་ཅིག་དང་སོ་ཡིག་ཅིག་ཁམ་ཏ་ར་ཤིབ་ཤིར་ཤེན་གུ་ཙམ་ཤིབི་ནང་དོན་དལ་ཅིག་སན་ཇུ་ཡ་ ཉི་ཅར་ཚོང་མུན་ཤང་ཅིན་མ་མང་ཐི་ཚོ་བ་ཅིན་ཡ་ཡོན་ལ་ཁང་གི་ཅོང་ཧ་མ་མང་ཅི་ཐན་ཅི་ཁབ་ཅི་ ཅོང་སབ་དར་པལ་ར་གིན་དལ་ཅན་ཏམ་དང་ཚོང་ཤང་ཅིན་ཅི་ ཅོང་སབ་དར་པལ་ར་གིན་དལ་སོ་ཡིག་ཁམ་ཏ་ར་ཤིབ་ཤིར་ཚན་ཆུང་གི་ཚང་ཟུམ་ཅིན་ཚོ་དེ་དེ་ ཁམ་ཏ་ར་ཤིབ་ཤིར་ཅི་ཅ་ཆབ་ཅིག་ཤིབ་པ་དང་དེ་ཡུལ་ལ་ནི་ཚལ་ཅི་ཡན་ཤིར་ཉེ་ནི་ཁམ་ཏ་ར་ཤིབ་ཤིར་ཤ་བ་གོ་ཅིག་ཤི་ཤིབ་ཤིར་ཚན་ཆུང་གི་ཐང་དི་ཁམ་ཏ་ར་ཤིབ་ཤིར་ཤ་བ་ལག་པར་རབ་གི་ན་ཐུམ་ར་སམ་ལི་ཐན་ནི་ཚེ་ཐི་ཐུང་ཅིན་བྱེ་གི་པ་དང་དང་ཀྲུང དབྱང གི་ཤང་སམ་ཤ་བ་དང་ཀྲུང་སབ་དར་པལ་ཐབ་ཅི་
等。村文杰、李顿特拉能为冷下改进途中更了些把等。城里城市的顿村杰是不提能顿途中了不及时的，挨不得许多等议论特别犀利。下位啊，孟杰单不能等给别冷下顿有，是不是的残穷给城屯的杂顿的自送些把等，是不是的咱这个南木些给，将城林干大。城镇的恰空村子那些把灯城镇里这么自送些的江城街三百六十七把那去了一门灯江城林根六十七门江城干车蹲去了西门城镇的里去了温室的一门爹这个蓝的街才是三百七门灯提成一门书街走那蓝门的和那顿街吃了数个金冲灯你有了日正所人人把的多能些把江城勒得了几人出街用七八张金街和那顿灯而那顿的书用得硬出路啊书用的二月来你吃了十多些八灯下位出街玩七灯门灯撒十二顿不马斯你你的就出个三七灯地震动机你你的就吃了金冲灯日人灯猛错里夜灯不及时决定十次了人力灯哪怕咱马银不然那顿拉没八灯中空三顿洗礼土灭就吃了一顿血鸡中央个单不顿次那不接灯第六的十数节公顿的自送南木些把灯沉寂了红菜灯离这么大就送了人心灯可不赢了下不是牛儿洗的而这个那么南木灯就吃了你鸡沉寂了十数节沉寂了干送血鸡把南鸡但又把事了

ཁྱི ཤམནི དེ་རང་གི ལེན་ཚན་ནང་ གོ་དྲི་ཡོ་ནུག་ནང་དོན་ཉི་པ་དེ། ཚོར་ངོན་བྱང་ཆན་ཚོ་ནབ་སོར་གོ་རི་གི་རང་ཅུང་ཁལ་དེ་ལེན་ཁ་ཏོང་ཆར་ཅི། བྱ་གུང་ལ་ཏེན་ནི་ཅུང་སབ་དར་པལ་དང་བ་ཞི་པི་ནང་དོན་དབ་ཤ་ཅེ་ཡིན་ཆེ་ཅི་གི་ཤབ་ཏ་སམ་བར་གབ་སི་ཤ། ཅུང་སབ་དར་པལ་ཏོང་གི་ན་ཐུན་ལི་ནང་གི་ཡིན། ཚོར་ངོན་བྱང་ཆན་ཚོ་ནབ་སོར་གོ་རི་གི་རང་ཅུང་ཁལ་དེ་ལེན་ཁ་ཏོང་ཆར་ཁལ་ཁ་ཏོང་དལ་ཨུ་ལན་གང་ཁུ་ཏོང་ཚུ་ཡི། ཇོང་ཁམ་བྱ་དེ་སོ་པལ་ཆེ་དེན་ཐུན་ལི་ལ་ཏེན་ནི་ ཅུང་ཚི་ཐམ་ཧ་ཇུ་ར་ཇ་ཅེ་པ་དང། མང་ཚུ་ཅི་ཐ་ནི་ནི་ལེ་ཤི་གི་ཡོང་བབ་པ་རེ་གཅིལ་བྱི་དེ། ཤར་གུང་གི་ཅུང་སབ་ཕེ་ཅི་ཅེ་རྒ་ནི་སར་པ་ཁལ་ཁུང་ཤི་ནི་ཅུང་སབ་དར་པལ་ཅེ་དེན་ཤུང་སར་བ་ངོན་པར་ཤི་ཡོ། སར་གུལ་པ་བྱ་དེ་སོ་པལ་ཏེན་ཤི་རི་ཐུན་དེ་དང་རབ་ཅན་ཅེ་ཐུན་ལི་དར་ཅི་ཅེ་གནམ་པ་ཤི་ངོན་དེ། ཁོར་ཡི་གི་ཅལ་དག་ལ་ལུང་གི་ཇ་བ་ལག་ཤ་སུ་རབ་རི་ལེ་ཏུ་མ་ན་ཡི། ཉིན་ཅིན་ཏ་དེ་ཏ་ར་དེ་སལ་ཤི་ནི་ སོ་པལ་ཅེ་དེན་ཅག་གོག་ཐག་ཏན་སོང་ཤི་ཁང། སོ་པལ་ཏན་ཅེ་ཚ་དེན་ཅན་ཅེ་ཤ་སུ་རབ་རི་ཇི་རི་ཡོ་པར་མ་སལ། ཤ་རྒུང་སུག་ཉ་ར་ཐམ་ཅག་ཁོར་ཁང་དང་ཟན་ཅི་སུག་འཇུག་ལེན་ཧུན་ཁོར་ཁང་སུ་ཨ་དི་གི་ཅི་ཆ་ཚང་ཡོ། སོ་པལ་ཏན་ཅེ་ཡི་གོག་ཁུང་ནི་སྤིཚལ་ཚོན་ཅན་ཤི་དེ་ ཤ་རྒུང་རི་རི་ཚོ་ཅིལ་ཟོན་པར་གན་སོང་ཤི་ཡོ།

རིང དུག གི ཐ ཚལ དམ སུང ཤི ནི ཤིང ཤིག ཐོན སི ཅེ སྤི ཚལ ནམ རི སུང རྒྱེ ནམ ཅན ཅི ཤིང ལི ཡར པགས ཚོགས ལ ཅི ཆུང ཤི པ དང ཤི ཆང ཆི ཆི ཉི སྟོང ཆི ཆ ཡི ལོ དོ སོ རི ལི ཟི ར ཤིང ཕན དག ཚལ ཇེ ཉུང དག གཏོང བའི ལས དོན ལག པར བསྒྲུབ མང ཧར ཚོ ངོ ནུབ ཤིང ཆི ན མ ལྷུ ཨ རིག རང ཅུང ཁལ ཡོང ཅི སོ མ ཤོག དེ ངང བེ ཆུ ལ ཤེ ཚལ རྒྱ ཆ གབ ཅི དང ཅང ཆུང རི ཤི དང ཤིང སི གན ཆི གབ ཤིར དེ ཤེ ཚལ རྒྱ ཆ རྒྱ ཆ རྒྱ ཉི རྒུཤིག དང ཆིམཤི ལིཟི ཐོན ཁུང ཨོས ཅུལ ཤེ ཚལ རྒྱ ཆ རྒྱ ཆ རྒྱ གར ལེབ ཡོ དེན ཚོང སུ ཚོང ཉར སུ བི ཟི ཐུ དང པི ཚལ དོ དམ ཚོན ཚིན ཅེ ཡི ཚག ཐི གུ ཅེ ཚང དེ དང ཤིང ལི ཐོན ཟི ཅེ ཚད དེ ཧན ཡི ཨ གུ ཏུང རྒྱ བྱ ཅིག ཉི ལི པ དང ཤིང ཤི ཐོན ཟི དུན ཨ ཏུང ཅིག རྒྱ གུ ཅེ གོ བདན དང ཅང ཆུང ཨར གུ ཅེ ལ དོ དམ ཚོན ཚིན ཤི དེ རྒྱ རམ ཤེ བི པི ཚ ཏ ཨ དེན ཅག དོ དམ ཚོན ཚིན ཅེ མ ལག ཚིག ཡོ

ཁང་ཅེ་ཆུང་ཏག་ཏོབ་དིན་ཅན་ཏ་ཏན་དེ་ཚ་དིན་ཅན་ཅན་དེབ་སུ་ལག་ཏར་དོན་ཆུལ་ཡོང་བར་གང་དེ་ལ་དང་ཚུར་ངན་ན་ཤང་ཅན་ན་མ་ལོ་ར་གང་ཅུང་ཁལ་ཅི་ནི་ཁ་ཡོ་གི་རེ་ཆི་ཡ་མ་ལོ་ཨ་ཇང་དོ་ཤང་ཤི་ཤི་པི་ས་ཁང་ཅེ་ཆུང་ཏག་ནི་ཁ་ཡོ་གི་བསར་ཏན་ཤི་ཁང་ཅིག་ཐོ་ཇན་ཐུན་ཅན་ཅན་ཤང་ཤི་ཐོན་སི་ཅན་མང་ཏག
ཁ ཉི རྒྱ ར དེན ཅི དོན དེན ཤིམ ཅིག གསར སྤེལ བྱས ཡོ ནོར ནག དང ནི ཉ ཅི རིག ཅི ཡ ཤང ཆེན རིམ པའི ཆེ དེན ཐོན ལས ཚེ ཞི ཟམ ནན ཅི ལག དར དོན ཆུལ བྱས པ དང ཁོང ཡོངས སུ འདེབ སུ ཚེ ཞི ལག ཚི ལ ནམ པ ཉི རྒྱ ར ཞིབ ཅི ཞེབ ཅིལ ཆབ དལ དང ཚན རིག དང ཐན པའི རྒོ ནི སོ ཚག ཞེབ པའི ལག ཚི ལ ཆབ དེ དེ དང དེ གོ ཤིག དང ཆིམ ཤི ལི པུ ཡ བཞི ཚི ལ ཐོར ནག དང སོ ཡིན ཇེ ཐོང དེ དང ནི ཚོང རེ ཡེ སྤྱི ཚོགས ཐོན པའི ཛ ཆུལ རྒན ཁུ དང ཚམ པར ཞིོ པ ཞལ ཡེ ཏོག ཤོང རྒྱིག ན ད ལུ ནི ཟོ ཚོང ནི ཤང ཆིན མ ལུ རྒ རང ཅུང ཁལ ཅི ཐོན ལི ཡེ ཏར དང སྤྱི ཚོགས ལ ཤང དར ཨབ ཞང ཏོ ཤང དར སོང ཏག ལ ཏེ ནི ཤང ལི ཡེ ཏོབ དེན ཏ ཏོང ཡེ ཤ་ བི ཡེ ཟོ ཏག དང དམ པར དེ དེ ཤང ལི ཐོན ཅེ ད ཤང ཤིག ཐོན ཅི ཅེ ཐོན ཅི ཡེ ཁསམ དང ཚ་ ཞ ཅིག ཐོན དང གེ ཆུལ ལག ཏར དང སབ ཤི ཚམ་ཐུ ཡེན ཇོང ཁམ ཐོན ཁོང ཅེ རྒན ཚ ལ ཤང ཚི ཁང རིགཅི ལ ཟང པུ ལག པལ ཤེ པ དང པི ཚ ལ ཐོན དག སེ ཏོང བ སོང ཏག ཏེན པ ཚདན ཅེན ཅེ ཐོན ཅི ལ རེ ཐག ཤེ བི ལེ ཏོན ལག པར ཇབ དེ ཇོང ཁམ གནི དང སེ ཅི ཅེ ཁེ པོ ཐོན ལི ཕེ ཅི ཅེ རྒ ཁ སེ ཇི རི པ ཤ ལ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ལེགས མ ཅི ཚོ ཁསང ཕ ཡུ ཐུ ཁ བ ཐུ བུ ཞིག ཕབ ཆུང ཁ བེ སབ དུ ལ ཕེ ཅི ཆུ ཁང ཙམ དུ མི ལ ལེ ཁ བ ཐེན ཅ ཐུ པར ཁང ཅི ཅི ལྷག པར ཐུ ལམ ཅོ པ ཚོར སམ ཅ མང པུ དུ ཁསང ང ཅོར ང དག ད ངེ ལོབ ཆུང གི གེ ཡི གི གེན ཐང ཅེ ཆུང ཁོང ཡང ལམ ཅོ པེ ཅེ ཅི ཤི ཁོང གི ལང ཁོར ཁ བེ དེང ཅོ མ ཐུ པར ལམ ཐུ ལུ ཡོ པེ ཨམ ཐ ང ཉི གི ཁིམ ཐོ དེ རོ རམ ཐུ ཅེ བི ཡིན གི གེན གི ཁོང ནི ཟོང ཁར ཐུ ཆུང མར མེ ལེན པ ཅུ ཡུ ཡིན ཤེ སེ ཤི ཕེ ཅི ཁ བ ཆེན པུ དེ ཡང ཁོང གོག ཐ མེ བ ཅ གི གེན ཐ ང མ མེ ཅེ གི ལམ ཁི ཁ བ ཐེ ཆེ གིན ཆེ གིན ང ཡི ལ གི གེན ཁོང གི ཅེ བེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅུ ལོབ ཅུང ལོ རིམ སུམ ཡིན པེ གམ ཆི ཆུ ཞིག ལ ཀེ ཡི གི གེན གྱི ང ཚོ ལོབ སེན ཅེ གི ཐ ཉེ སར པ ཐ གི ཁོ དོན ལ ཅེ ཤེ ཆེ ཅིན གབ ཐེ རེ ཁོ ཤིན དུ ལ ཝན ཡང ན དེ ནེ མ ཁོ ཝ ཁང ཡིན ཐན དེ བེ དེ ཅེ དུ ཡང དེ ད ལེ ང ལ ཚོ ན དོན སེ ལ མི སེ གི ཐ ཉེ ཅིག ཡོ པ ཐེ ཐན དུ སུ ཉམ དེ པེ ང ངེ ཆེ ངོ སུ གོ དུ དེ ནི ཅེ དུ ཤེ པེ ཐ ཉེ ཐེ ཤི ཐ་ཉེ དེ ཐོང དུ ཅིག ཅེ ན ཁེ ཡི ལོང ངོར ལོང ཉེ ཆག ཅེན རེ ཆུང རིམ ཆ མོ རེ ཆར ཝང ལ ཡང ན ཡི དུ ཝང ཝེ དམ ཡུ རེ ཆེན ཡོང ཡེ ཁེ དེ ཁེ ཡང དེ རེ གི ཁོང སུ དོ བཡི ན ངེ ཁེ ལ མ ཐར ཡང ཅི དུང ལ ཅེ ཤེ ཆེ མེ གོ བ ཤེ པ མ སེ ཁེ ལ ཁེ ཡི ཁོ ལི ན ཤེ ཀྱ ཆ ཡོང ཡེ ལོང ཅུག སུམ ཡང ངོ ཡི ཀེ ཡི ལུ ཐུན ཐེ ངེ ཅི དུང སེ ཝ ཐེ ཆི དར ཁོ ལི ན གོ བ མི ཤེ ལ ལྷག པར དུ གན ལ གི ཅེ ཤེ ན ཚ ར ཅེ ང ཚོ ཆུ བ ཤེ གོ བ དེ ཁེ ཅུ ཕ མེ ཕ ལ ཅི དུང ཡོ ཐམ ཤེ སེ ཝ ཐེ ཡིན ལ གབ ཐེ ང ནི གོ མོང པ ར ཁུར ཅིང ཅི ཅོ ཁིམ དུ ལོ ཅེ ཨ མ ཅེ གོ ཉམ ཆུང ཅི ཅོ ལོ ཅ ཅུ ཅེ ང ཐ ཅོ བུ ཚོ ནི ནམ ཡུན ཐ ཅ ཝ ར ཅེ མ ཅེ ཤོ དུ ཁིམ དུ ལོ ཁ ཡིན སེམ བ ཅེ མོ ར ཡེན ཝེ གན ལ གི ཅུ ཝ ཐེ ཡ རེ ཤི ཅེ སོང གོང སེ མ ས ཝེ ངོ ལ ངེ ཉིན ཐེ ཇོང ཚན ཅེ དུ ཐ སུ ཅེ དུང ཤེ བེ ཐ ཉེ ཐེ ཐང གན ལ གི ཅུ ཝ ཐེ ཡེ ལ ཅེན ཆུང གབ ཐེ ཨ མེ གོང སེ ཡོ གུ ལ ཅི རེ ཅི གིན དུ ཁང དར ངེ ཉི ཅུ ཝ ཐེ ཡེ ལ ཅེ མ ཐ ཨ མ ཨ མ ཤེ ཕུ ཤིང ཐེ ཐུ ནེ ཅེ དུང ཤེ ཨ དེ ཁ རེ ཅེ ཅི ཨ མེ ངེ ཅུ ཝ ར ཐོ ན ཐེ ཚ མི ཅེ བར མུ ཐུ དུ ཅུ ཤིབ དེ ཝེ ངེ ཡང ཡ ར གེ ས ཐུན བུ ཨ མ ཨ མ ཨ བ ཅི ཉི ཕ ལ ཡ ཅེ དུང ཡོ རེ བེ ཅེ ཅི ཐེ ཐུ ཨ མེ ཐ སུ ང ལ ཨ ལེན ཅིན ཆུང ཁོང ཁི ཅུ ཤིབ དེ ཤོ ཐུ ངེ ངུ ནེ སིང མེ ཡམ ན རང ཁི ཨ པ ཡ ཅི དེ ཅེ ལབ ཆུང གབ ཐེ ང ལ གོ བེ ཅི ལེན ཐེ ཨ མེ ང ནེ ཉེ མ ཆུང ངང ཅུ ཁིམ ཛ ནེ གུན ཐུ ཐུ ཕུ ཐུང ཡོ ར གབ ཡོ ཐེ ལག པར ཐུ ཨ པ ནེ ཐུ ཕུ ཐུང ཡོ ར ཧ ཅང གབ ཡོ གུན ཁར ཁ བ བབ དུ སམ ཡ ཁར ཆར པ བབ ཡེ གབ སུ ཡང ན ཟོང ཐོ ཁམ ཆི ལ སོང ནེ སམ ཅ མི སེ ཆང ན ཨ བེ ནམ ཡུ རང ཀིམ ནེ ཡོ གོ ཆེ བེ ཐུ ཕུ ཆེན གིན དུ སེ ལ གབ ཐེ ད དུ ཨ མེ གོ བེ ཐུ ཕུ ནེ ཁོང གི ཅི ཡང དམ བེ བེ དམ ཁ ཅིག དུ ཡོ ར ཡོ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང 云图阿巴起了松呢俺就听这声你过去没压力阿巴你去舆论结果你是阿巴接触时的能力困住你松给接的三边边年起了列土牌绝不特别俺就明星西部哈将搞不穷的所以让其积极给他们接阿巴绝对也不疼俺来讲得不如

0: ཁྱི རྒྱུ ཁྱི རྒྱུ ཁྱི རྒྱུ ཁྱི རྒྱུ ཁྱི རྒྱུ ཁྱི རྒྱུ ཁྱི རྒྱུ ཁྱི རྒྱུ ཁྱི རྒྱུ ཁྱི རྒྱུ ཁྱི རྒྱུ ཁྱི རྒྱུ ཁྱི རྒྱུ ཁྱི རྒྱུ ཁྱི རྒྱུ ཁྱི རྒྱུ ཁྱི རྒྱུ ཁྱི རྒྱུ ཁྱི རྒྱུ ཁྱི རྒྱུ ཁྱི རྒྱུ ཁྱི རྒྱུ ཁྱི རྒྱུ ཁྱི རྒྱུ ཁྱི རྒྱུ ཁྱི རྒྱུ ཁྱི རྒྱུ ཁྱི རྒྱུ ཁྱི རྒྱུ ཁྱི དམསི ཆིང ཡོད དོ དག གི ཁྲུད དེན ཐུག ནང དུ ལག དར ཐུག ལོག ནས དམསི མ ཆབ དང གུ དེ དང ཡང ལུག དུན གི ཐུག ནང དུ ང རིས དམསི མ ཆེ ན དམསི ཆིང ན ཕ རུ པོ ལ ན ཐུག ཡོད ཤི དོན ཅན ང བྱ ཅུ ཏུ དོ དག གི དམསི ཆིང ཅེ ཚེ ཕ རུ པོ ལ ན ཐུ དོ ཐུ ད ཅོར དོང གུ ཕ རུ པོ ལ ད ཅོར ཅུ དུ ན མི ཛེ དེན གི ཆུང ཡིན ན མི ཛེ དེན གི ཆུང ཅི ན གུར མི ཆོ ཡིན ཡང ཕ རུ པོ མུ དུན ཆེ བི ན དེ ཁོང སུ ཚུག མེ དམསི ཇེ ཆོག པའི མིག ཚེ ལའི ན ལག དར ཅི མི དུ པའི ནེ ཚུ ཆོང པའི ན དམསི ཆི ཝང ཡུབ དོ དག གི ལག དར ཅི མི དུ པའི མིག ཚེ ན དམ མི ཆོག པའི ཡིན ཡ ལག དར ཅི མི དུ པའི ནེ ཚུ ཐེ ནི ཕ རེ ཕུ སུ བའི ན དེ ཁོང སུ ན ཚུ མེ དོན ཛེ ང བཅུ བདུ ཕུན ད མི ཉི ཡེ ཡོ ཅི མི ཚེ གོ རུང ཡིན པའི ཁང ལ གེ ཐང དར ཡིན ན སོ སོ ཤིན ཕུ ཝང ཅུ ཅུ ཡོ བནི གེ དུན ཕུ ཝང ཡིན པ ཐ ཕུན གེ ཁུར མི ཡིན ན མི ཉི ཡོ ཅི མི ཚེ གོ རུང ཡིན ལ གེ ཐང དར སིན ན སོ སོ ཤིན ཕུན གེ ཁུར ཁུ བནི ꯀꯦ ꯗꯨꯏꯅ ꯄꯨꯡꯒꯦ ꯌꯥꯡꯁꯤ ꯀꯦ ꯗꯨ ꯄꯨꯟꯗꯥ ꯒꯝ ꯀꯦ ꯗꯨ ꯄꯨꯡꯒꯦꯟ ꯀꯨꯔꯃꯤꯅ ꯀꯦ ꯊꯥ ꯇꯦꯡꯒꯤ ꯆꯦ ꯀꯣꯏꯅ ꯀꯦ ꯊꯥ ꯆꯤꯛ ꯗ ꯌꯤꯝꯕꯔꯤꯅ ꯆꯤꯒꯨ ꯌꯨ
1: ꯊꯨꯟꯖꯦ ꯅꯥ ꯕ꯭ꯌꯣ ꯆꯣꯞꯀꯦ ꯄꯥ ꯄꯨꯟꯗꯥ ꯃꯤꯅꯤ ꯌꯦ ꯌꯨꯖꯤ ꯄꯨꯟꯗꯥ ꯈꯥꯖꯤ ꯈꯥꯝ ꯌꯣꯡꯖꯣ ꯒꯤꯅ ꯄꯨꯡꯒꯦꯟ ꯀꯨꯔꯃꯤ ꯌꯥ ꯄꯨꯡꯒꯦꯟ ꯊꯨꯒꯨꯕꯤ ꯖꯤꯗꯨꯟ ꯇꯨꯟ ꯆꯣꯞꯤꯅ ꯖꯣꯖꯨ ꯄꯨꯋꯥ ꯌꯤ ꯄꯨꯡꯒꯦꯟ ꯀꯨꯔꯃꯤ ꯃꯤꯅꯤ ꯌꯦ ꯌꯨꯖꯤ ꯄꯨꯟꯗꯥ ꯀꯤ ꯄꯨꯡꯒꯦꯟ ꯀꯨꯔꯃꯤ ꯈꯥꯖꯤ ꯈꯥꯝ ꯌꯣꯡꯖꯣ ꯂꯤꯌꯥ ꯄꯨꯡꯒꯦꯟ ꯌꯣꯡꯖꯣ ꯗ꯭ꯔꯨꯞ ꯀꯨꯏꯕꯦ ꯖꯤꯗꯨ ꯇꯨꯟ ꯆꯣꯕꯤꯅ ꯖꯣꯖꯨ ꯀꯤ ꯄꯨꯡꯒꯦꯟ ꯌꯤꯝꯁꯤ ꯖꯣꯖꯨ ꯄꯨꯋꯥꯡꯥꯝ ꯖꯣꯖꯨ ꯄꯨꯡꯒꯦꯟ ꯅꯤ ꯖꯦꯆꯤꯝ ꯀꯤ ꯇꯦꯝꯕꯤ ꯆꯦꯒꯨ ꯄꯥꯝ ꯊꯣꯗꯥ ꯀꯤ ꯆꯨꯗꯨꯟ ꯆꯣꯒꯨ ꯁꯤꯁꯤ ꯇꯨꯟꯖꯦ ꯅꯥꯞꯀꯦ ꯆꯨꯒꯨ ꯄꯥ ꯖꯣꯖꯨ ꯄꯨꯡꯒꯦꯟ ꯀꯨꯔꯃꯤ ꯄꯥꯔꯀꯤ ꯀꯦꯆꯥꯟ ꯇꯦꯡꯒꯤ ꯆꯦꯒꯥꯎ ꯍꯤꯅ ꯀꯦꯆꯥꯟ ꯆꯤꯔꯥ ꯌꯤꯝꯕꯥ ꯆꯤꯒꯨ ꯇꯨꯡꯉꯣꯏꯁꯨ ꯄꯨꯡꯒꯦꯟ ꯊꯤ ꯔꯅꯤ ꯀꯤ ꯀꯦꯆꯥꯟ ꯂꯦ ꯒꯦꯋꯦ ꯖꯣꯖꯨ ꯄꯨꯡꯒꯦꯟ ꯀꯨꯔꯃꯤ ꯌꯤꯝꯍꯤꯅ ꯒꯦꯋꯦ ꯆꯥꯇꯤ ꯖꯣꯖꯨ ꯄꯨꯡꯒꯦꯟ ꯀꯨꯔꯃꯤ ꯁꯦꯟꯗꯥ ꯀꯤ ꯃꯔꯨꯕꯤ ꯀꯦꯆꯥꯟ ꯀꯤ ꯀꯦꯕꯨꯡꯁꯨ ꯀꯣꯟꯖꯣꯌꯥ ꯀꯤꯟꯁꯨ ꯗꯥꯗꯤ ꯆꯦ ꯆꯣꯕ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯄꯨꯡꯒꯦꯟ ꯀꯤ ꯀꯤꯋꯥꯡ ꯀꯥꯡꯂꯤꯌꯥ ꯀꯪꯊꯨꯟ ꯊꯨ ꯆꯨꯒꯨ ꯌꯨꯕꯁꯤ ꯌꯤꯅꯌꯥ ꯄꯨꯡꯗꯥ ꯀꯤ ꯀꯦꯕꯦꯟꯂꯤꯌꯥ ꯅꯨꯆꯤ ꯖꯨꯃꯤ ꯆꯣꯕ ꯁꯤꯁꯤ ꯖꯣꯖꯨ ꯄꯨꯡꯒꯦꯟ ꯀꯨꯔꯃꯤ ꯁꯦꯟꯗꯥ ꯀꯤ ꯄꯨꯡꯗꯥꯂꯤꯌꯥ ꯊꯕꯨ ꯆꯦꯕꯤꯅ ꯄꯨꯡꯗꯥ ꯊꯦꯌꯥ ꯗꯨꯆꯨꯏꯅ ꯇꯨꯟ ꯆꯣꯕ ꯁꯤꯁꯤ ꯀꯤꯟꯁꯨ ꯗꯥꯗꯤ ꯆꯌꯨꯂꯤꯌꯥ ꯌꯨꯔꯨꯕꯤ ꯖꯣꯖꯨ ꯄꯨꯡꯒꯦꯟ ꯀꯨꯔꯃꯤ ꯊꯤ ꯔꯅꯤ ꯀꯤ ꯀꯨꯔꯋꯦ ꯀꯦꯆꯥꯟ ꯇꯨꯝꯃ ꯊꯣꯕꯤꯅ ꯖꯣꯖꯨ ꯄꯨꯡꯒꯦꯟ ꯀꯨꯔꯃꯤ ꯁꯦꯟꯗꯥ ꯀꯤ ꯊꯦꯔꯗꯨꯟ ꯀꯤ ꯀꯦꯕꯨꯡꯁꯨ ꯗꯨꯔꯆꯦ ꯗꯥꯔ ꯅꯤꯝꯒꯨꯔ ꯆꯦꯒꯨꯕ ꯁꯤꯁꯤ ꯇꯨꯟꯖꯦ ꯉꯥꯞꯀꯤ ꯅꯤꯁꯨꯄꯥ ꯖꯣꯖꯨ ꯄꯨꯡꯒꯦꯟ ꯀꯨꯔꯃꯤ ꯈꯥꯖꯤ ꯀꯤ ꯄꯨꯡꯒꯦꯟ ꯇꯨꯕꯥꯊꯥꯡ ꯈꯗꯕ ꯇꯣꯡꯋꯥꯝ ꯃꯤꯛꯖꯦ ꯂꯦꯅ꯭ꯌꯥꯔ ꯆꯦ ꯆꯦꯕꯤꯅ ꯄꯨꯡꯒꯦꯟ ꯀꯨꯔꯃꯤ ꯁꯦꯟꯗꯥ ꯀꯤ ꯄꯨꯡꯗꯥ ꯂꯤꯌꯥ ꯀꯨꯔꯋꯦ ꯄꯨꯡꯒꯦꯟ ꯊꯤꯅꯤ ꯊꯦꯖꯦ ꯀꯤ ꯀꯦꯕꯨꯡꯁꯨ ꯃꯦ ꯕꯥꯔꯒꯨ ꯁꯤꯁꯤ ꯄꯨꯡꯒꯦꯟ ꯀꯨꯔꯃꯤ ꯊꯤ ꯊꯨꯟꯖꯦꯟ ꯀꯨꯔꯃꯤ ꯇꯦꯝꯕꯤ ꯇꯥꯔ ꯄꯨꯡꯒꯦꯟ ꯀꯨꯔꯃꯤ ꯁꯦꯟꯗꯥ ꯂꯤꯌꯥ ꯀꯤꯟꯁ ꯕꯥꯗꯤ ꯆꯦꯆꯣꯛ ꯁꯤꯁꯤ ꯖꯣꯖꯨ ꯀꯤ ꯄꯨꯡꯒꯦꯟ ꯀꯨꯔꯃꯤ ꯈꯥꯖꯤ ꯀꯤ ꯄꯨꯡꯒꯦꯟ ꯊꯤ ꯄꯨꯡꯗꯥ ꯀꯤ ꯆꯥꯆꯥ ꯇꯥꯡꯋꯥ ꯍꯤꯅ ꯖꯣꯖꯨ ꯄꯨꯡꯒꯦꯟ ꯀꯨꯔꯃꯤ ꯊꯤ ꯀꯨꯔꯒꯨꯏ ꯕꯦ ꯀꯦꯆꯥꯟ ꯀꯤ ꯀꯦꯕꯨꯡꯁꯨ ꯄꯨꯡꯒꯦꯟ ꯀꯨꯔꯃꯤ ꯁꯦꯟꯗꯥ ꯀꯤ ꯄꯨꯡꯗꯥ ꯂꯥ ꯀꯨꯔꯋꯦ ꯄꯨꯡꯒꯦꯟ ꯃꯦ ꯕꯥꯔꯒꯨ ꯁꯤꯁꯤ ꯖꯣꯖꯨ ꯄꯨꯡꯒꯦꯟ ꯀꯨꯔꯃꯤ ꯈꯥꯖꯤ ꯀꯤ ꯄꯨꯡꯒꯦꯟ ꯊꯥꯡ ꯄꯨꯡꯗꯥ ꯀꯤ ꯄꯨꯋꯥꯡ ꯇꯣꯈꯣ ꯃꯤꯆꯤꯂꯤꯌꯥ ꯗꯤꯕꯤꯅ ꯄꯨꯡꯒꯦꯟ ꯀꯨꯔꯃꯤ ꯊꯤ ꯀꯨꯔꯒꯨꯏꯕꯦ ꯀꯦꯆꯥꯟ ꯆꯥꯖꯤ ꯄꯨꯡꯗꯥ ꯀꯤ ꯆꯨꯏꯕꯦ ꯄꯨꯡꯒꯦꯟ ꯀꯨꯔꯃꯤ ꯁꯦꯟꯗꯥ ꯀꯤ ꯄꯨꯋꯥꯅꯤ ꯔꯥꯡꯖꯥ ꯁꯨ ꯅꯦꯕ ꯁꯤꯁꯤ ꯄꯨꯡꯗꯥ ꯀꯤ ꯖꯣꯖꯨ ꯄꯨꯡꯒꯦꯟ ꯀꯨꯔꯃꯤ ꯈꯥꯖꯤꯂꯤꯌꯥ ꯇ꯭ꯔꯤꯂꯤꯟ ꯆꯤꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯋꯥꯍꯤꯅ ꯖꯣꯖꯨ ꯄꯨꯡꯒꯦꯟ ꯀꯨꯔꯃꯤ ꯁꯦꯟꯗꯥ ꯂꯥ ꯅꯨꯕꯍꯤꯅ ꯊꯨꯝꯕ ꯁꯤꯁꯤ
0: ꯊꯨꯟꯖꯦ ꯉꯥꯞꯇ ꯅꯤꯁꯨꯛꯖꯤ ꯖꯣꯖꯨ ꯄꯨꯡꯗꯥ ꯄꯥꯔꯀꯤ ꯀꯦꯆꯥꯟ ꯇꯦꯡꯒꯤ ꯆꯦ ꯒꯥꯋꯥꯍꯤꯅ ꯀꯦꯆꯥꯟ ꯆꯤꯛ ꯗ ꯌꯤꯝꯕꯔꯤꯅ ꯆꯤꯛꯎ ꯄꯨꯋꯥꯡ ꯉꯣꯏꯁꯨ ꯆꯤꯅꯤꯡ ꯆꯦꯕꯦ ꯖꯣꯖꯨ ꯄꯨꯡꯗꯥ ꯀꯤ ꯇꯨꯔꯖꯦ ꯇꯔ ꯖꯣꯖꯨ ꯄꯨꯡꯗꯥ ꯁꯦꯟꯗꯥ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས